wageni from Ebenteka. Akini katamu, si ukuja tena kutoka njuteka. Ash.